Aw Awurade Oma yɛ wɔ anim yɛsetrɛ yɛ nhyia mu saa ara na gya bɛsi bɔ mpa yɛ ka kyerɛ wo sɛ ne Nyankopɔn e na wɔ w'anim na trɛ me hyia mu Oma yɛ nso yɛ wɔ w'anim yɛsu brɛ w'anim sɛ Awurade trɛ yɛ nhyia mu na atamfoɔ ɛmfɛre